Thou yawn o closer to me fwy na ni sy'n bec sa'r oedd seba o thmyn minuti. Y gaeth wedi'n mynd drod dali anna ffyr playlist anna ta homegrown o gol o dyli mis. Ie wedi'n mynd o'r distyr y gaeth ma'n o gol y siplu a da beila sy'r oedd sia. O wynta sy'n gwnt ysta segwyd a gol y gera po y social stana a liktar tard din y jyma. Tyr ytwar na BP jdid sa'r abon ni chyd ni a lowell single minanda a wni Barry ffwt bec.

Ac os ydw'n mynd iawn os pa nesa, Denise, the cab boy, ffwaid na'r iso yn be, lwyr o'r ar weekend, ysperi yn ti. Gael eich weekend stael gen, o'ch ola at neu ffil a si ia. Y gwbl o'r deyn bictar a hanal o at homegrown, da o'n nesa te ta throwback sydd fyrra mynd ymdo yn jeddw, na ar ar memoriw. Bysira, o, hada mynd o'ch rytyn sy'n las ar ar gen eta saif, lwyr ar meta harjita, am o muscat, ffwbeg.